Ditenza bohlokwa mmamedi e motle wa tshebeletso le sedi se tsaitseng bekeng yena e re furallang hopola hle lena la kajeno ke letsatsi la pele kgweding ya basotho ke bua ka letsatsi la phato kapa yona kgwedi ya phato motho e motle ke letsatsi la pele kgweding ya phato pudula maroele ke a tshepa ge tlhophisitse ditaba re di beile hantle ka manane jalo ka ntho tla di etsagala ka mona ka basotho cultural village e tlabeile basotho ba keteka selemo sa basotho ke sona sena.

0: ma media motle wa tsebeletso la sedi ke ditloela jwalo di khalala sa orange farm ka pine monate kwa ra kwa ra na kwa ifitlile re ke kopanele Thabiso Maferika na ne o kilina
1: mp olale.

Re ke le bo hetisetse mo kwena re qala ka province ya Gauteng Pretoria di ka qala ka 7 ho ya 21 Johannesburg 4 ya 17 Free Nageng 3 ho ya 18 Mpumalanga Mpombela 6 ho ya 21 Emelo 0 ho ya 16 Emalahleni 4 ho ya 19 Standerton -3 ho ya 18 Skukuza 7 ho ya 23 Limpopo Polokwane 5 ho ya 19 Phalaborwa 10 ho ya 23 Zanini 6 ho ya 21 Musina 10 ho ya 23 Liphalale 8 ho ya 22 Mokopane 6 ho ya 20 Province ya Northwest Klerksdorp di tla qala ka 7 ho ya 20 Potchefstroom 3 ho ya 20 Mahikeng 8 ho ya 21 Hammoho le Rustenburg athe Freyberg e tla ba 3 ho ya 22 Free State Bloemfontein di tla qala ka 2 ho ya 19 Welkom 5 ho ya 19 Bethlehem -1 ho ya 17 Northern Cape Upington 4 ho ya 24 Kimberley 10 ho ya 21 DR 4 ho ya 19 Alexandra Bay 10 ho ya 22 Springbok 14 ho ya 25 Caledonia 8 ho ya 23 Sutherland -5 ho ya 18 Rufitela Western Cape, Cape Town 15 ho ya 27, Frederdale 8 ho ya 29, Riversdale 5 ho ya 25, George 7 ho ya 25, Worcester 4 ho ya 24, Beaufort West 4 ho ya 23, Oswarren Kaba 3 ho ya 22. Eastern Cape Qabega di tla qala ka 10 ho ya 20, Makhanda 7 ho ya 19, Robert Sobukwe Town -2 ho ya 20, Kugombo City 11 ho ya 19, Port St John's 10 ho ya 20, Mthatha 4 ho ya 17. Re phetela ka KwaZulu-Natal, Durban 14 ho ya 18, Richards Bay 14 ho ya 20, Pietermaritzburg 4 ho ya 17, Ladysmith tla ba 2 ho ya 17. Re ne re hlophisitse ho lokalotsena tsa di temperature ke gotlela wena tisetso mo kwena ho tswela pele ka lenaneo.

se mo he mo me di ha mitso su jula hantle che ho ya le shumele metsumine ka mora hora ya busupa a kontumele ma be di hle ke utsebise hore na le bitso la ka ke sebongile sona pa ke moradie mo lo wa ntate soni ke motlo nya motse ya di ka sebele ke phofolo ya masira letsatsi ba re ko ba ko ba se bata o lo kena mosimeng ka hlo go tsohle mo medi e tla re fitla mane metsotso nya le shumele a ma shuma mararo ka mora hora ya busupa ke mane ma medi mo tla ntetsetsang ke utlo hore na ebe ke mang ya qetang dilemo le motho wa haika jeno lenyalong ke bomang bankang kano ya lenyalo ka jeno nomoro ya ka ya mohala ke 086003084 kapa 0797585066 o ka ntumela voice note empahle mamedi ska itsa itelele ke half dark ka jeno a ba tle ntotse telele ka jeno ba tla ntotse gotswane bua le nna he nomoro ntse o tsepedi 0797585066 kapa 0708603084 mamedi ke motla mphumana nteng ere ha ke tsa tsena he ke nke hlopa sena sa Dolce Coristas ba o tla ntho monate mona ba re ezidinga ha ke khutla mo he mamedi ke tla be ke onkela Val Coristas ba re seronta bo

0: Hi dume Koriana Mvololo, hi dume Koriana Mvololo. Wa nghopotsa ha e suri korong masha enthabeng yengwe tsweng ka choko. Enjira bohlale Velde Freden Park. Hi dume Koriana.
1: Le seria fem ke molela. Jo. Cha cha cha cha gore ka tsetse gore ka lesanyana Maria. Susibe tabantso tsantlonya makwateka sa masenke a mafubedu halala hlanya masoleng ha susiba sa brata sibe tabantso tsa maskobela pusana wa le jang
2: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ke ke le jwetse ka tile la ke la bohlano la ba ka moqobelo ka tila bontate la be se le fitla le gotla jwa le ke lena le tletse e re jwa le nge ke kene na na ke mo gala le tswalo ke tsena jwa le ke a di le mabatha ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: Wa tseba maikutlwane mosi. O kena ka style. Mahloka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Wine ka e qadile hona jwale. Build it fela.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong ya mafelo beke ya ngodiso ya bakgethi, diofisi tsa lefapha la merero ya lehae naheng ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fihlela ka hora ya bohlano mantsiboya ka la pele le la pedi phato. Etela ofisi ya lefapha la merero ya lehae e haufi le wena ho etsa kopo ya smart ID card kapa ho lata haebe o ile wa etsa. Ho na le dikarete tsa smart ID tse fetang 350,000 tse metseng ho latwa. Smart ID card ya hao ha se fela tokomane ya boitsebiso, e o fa phihlello e sireletsehileng ya menyetla, e sireletsa le boitsebiso ba hao, mme e netefatsa hore o itukisetsa ho e sebedisa tokelo ya hao ya demokrasi ho ya kgetha. Sireletsa smart ID card ya hao, bula menyetla, itukisetsa ho kgetha. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la merero ya lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
3: Ke nako ya re ka ofela mme.

0: Kena masaji.
1: Chona mwana kwa kibuchi. Samale mwana msaji.
0: Samale mwana mwana hewa. Mwesu. Asedula mwana. Ina mfasi jene fete.
1: Ina masaji.
0: Chona
1: mwana kwa kibuchi. Kana mwana mwana mwana.
2: Jwalo hona jwalo tjena re tlo tla le maponesane and ke show le bona botlo utlwisisa
3: hore

0: taloko ska tshwenye wa nkutlwa
1: e ja o ntse mago boya hole
0: a o phepi mo etapelo aka phepi
1: tsaini kwa televisang
0: o bona tsebelo tsela tsedi ntumele ke tle ke di otlhe lwa ke tle ka tsona jwa re ketana mo tundi ke le million jwa ga di chofa ga di bisa sa ke ma bona tsebelo tsela tsedi mihlanu metso tsoka bra rabo robedi mere thetho ke le na go se bitse mo ke twa mahala lo sedi fm ke concert e sona nthaka ya tlang ho wena mo qebelo o molomo a ke sa tsena ntumele mo tsopora tu fela ke tle ke ngelewa ke nje mo rabara ba go be fast le ke tla tla ntotse matla mo sila sofi a le ke tla tla ntotse matla o tla hlaka mo ne ke tlhaka mo nka Ayinyo la polo ntlo fa re cool me down. E tla re khutla ka nqana ke tonkela papatso ko fe platform 1. Ba re marabini kwa sencha. E marabini. Ya kwa sencha. Ba re bela go qetella go mamiela. O fe ka fa semenya. A re angeli. Itlwa la mino mathonta ba di fe.

0: o lesedi FM fela ke molelo
1: chiponono chiponono ke sa bata maloma re khetla ke Johannesburg mo ke tswalang teng ke mo fula tshepe Smithville ntate re dutse le wena ha le radio ntate ha le radio
2: o la bana kwete da de thabo thaba maika le ke mabitso a ka ke ka mona ka stoki strike tle ngwaneso a wa go mpala mise magubuko ntatlhela ka mona ka ga stempe ke ka ria mono ke go motswa ke bona motswala wa ka mono ke jone makaga mono wa mofuke a ka nete ke le bidia ho lo ntse go tshwere ka magubu a 92.9 ka mo ga stoki strike ha ofinya lo kopana maene ke a leboga

0: hamba le show tantse sa mesisinga le shumela mesimashana pelo ho rapi a ke bona mola tsa mona ke wa Victor Protocol Rasia a re ke ba metsele se DFM re e pontwela mona te mane ha ya ya na ke tlo be di dumela hle 88.4 ka mana ka Kruger's Dorp a ba se le se DFM a re ke mametse ke na le motho ya bitsang ka gore ke Ntebaleng Madiehe a re mametse re sedi FM le rato kolobea a re ke mametse ka 89.9 go le sedi FM
1: e go ritse ka ba tla batho ba ya batse ya thwa ka ba bombuiso
0: ke ba shebile kwano wa mme re sebele tsala sedi ke mametse jolo ke mpo Gerald Seki a ba se le sedi FM le ruwe reporter hashtag ya Europa ke mo motho ma metseng kwa ona ke palasa moghele a re ke ma metsele se di FM a ka 90.6 fiki maralla ding ma metse se bere sala se ding buisa ngozo a re ke ma metse e ke le mona jo zima boni a re pagate in sha ti ding ke pile se tloa a dumela vele ko ma Free State 89.4 a re ke ma metsele se di FM Mama re sebele sala se dikeme no mola etsa o ke ne kwa re ke mola etsa wa ka tekile e hlongwana 88.0 sans rase ma kontro e mo motho ngole tseng kwa re ke e godi iswe e kitumo ra go boso a re ipondo ke tata o phaphama mane e mo motho ngole tseng kwa re ke la ke hlone gwe a ke ga wona 90.6 se mntaleng e ponto ka bona ka mapuso ka rona o hlaloso go kae a re fela mapuso madinga morate a ke zinto res a o polo rufatsentso di pakenza siena ka le bethlem a dio wa ze ke dumela hle a ke bona molaetsa wa how fix back a mcdale a ma sele se di fm a ke la monate mana ponto

mashume a mabedi le mesebetlhano meseso pele go gora ya pele a bereke mokgatlhelo wa pele wa le monate le nane o lebisiwang ka gore ke diaroporoponto wa salabolosedi fa abarechaidenta a re letse ka jeno maaforika borwa tlatse ba utlwa monate

Mabere pina na kia Oscar Bo. Atukute. Mwana lipina mwana atukutela mwane.